Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Quỳnh Hoa mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 19 tháng 6 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran có hiệu lực nhưng giao tranh vẫn tiếp tục. Nhật Bản chuẩn bị đầu tư 2.000 tỷ đô la vào các lĩnh vực trọng tâm. Cháy trường tiểu học ở quận Kita, Tokyo, 11 người phải nhập viện. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Giới lãnh đạo Washington và Tehran vừa ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai bên, qua đó giúp thỏa thuận có hiệu lực. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã chấm dứt phong tỏa trên biển đối với các cảng của Iran. Bản ghi nhớ nêu rõ các lực lượng Mỹ trong vòng 30 ngày sẽ chấm dứt hoàn toàn việc phong tỏa. Hôm thứ Năm, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết đã có 12,5 triệu thùng dầu được vận chuyển qua khu vực này kể từ khi ký kết bản ghi nhớ. Ông nói, Iran, đêm thứ hai liên tiếp, đã không bắn vào bất kỳ tàu nào ở eo biển Hormuz. Cho đến nay, họ đang tôn trọng phần cam kết của mình. Và về việc phong tỏa, CENTCOM đã cho phép hơn 10 tàu đi qua vòng phong tỏa trên biển của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cũng đang tôn trọng phần cam kết của mình trong giai đoạn đầu của thỏa thuận. Ông Vance cho biết sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong các cuộc đàm phán tiếp theo. Ông nói thêm rằng, giai đoạn 60 ngày để đàm phán đã chính thức bắt đầu vào hôm thứ Năm và các cuộc thảo luận mang tính thực chất có thể bắt đầu vào cuối tuần này. Truyền thông nhà nước Iran đăng tải một tuyên bố của lãnh tụ tối cao Mostaba Khamenei. Ông cho biết, ban đầu mình có quan điểm khác về thỏa thuận, nhưng đã chấp thuận sau khi quyền của người dân Iran được bảo đảm. Ông nhấn mạnh rằng, đàm phán không có nghĩa là chấp nhận lập trường của kẻ thù. Trong khi đó, trên mạng xã hội, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bày tỏ ủng hộ bản ghi nhớ. Ông gọi đây là một văn kiện lịch sử, đồng thời nói thêm rằng hòa bình sẽ đạt được nhờ sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, một số điều khoản của bản ghi nhớ đang đứng trước nguy cơ không được tuân thủ. Văn kiện kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước của Liban cho biết các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Israel đã khiến 3 người thiệt mạng tại đây vào thứ Năm. Chính phủ Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tái khẳng định rằng quân đội nước này sẽ không rút khỏi khu vực này vì lý do an ninh.
0: Người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Israel và nhóm Hồi giáo Hezbollah do Iran hậu thuẫn vẫn đang tiếp tục giao tranh. Trả lời báo giới vào thứ Sáu, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Kihara Minoru cho biết giao tranh tại Liban đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng. Ông nhắc đến việc giao tranh vẫn tiếp diễn, ngay cả khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ về chấm dứt giao tranh giữa hai bên. Văn kiện này kêu gọi ngừng ngay lập tức các hành động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó có Liban. Ông Kihara cho biết, Nhật Bản kêu

0: gọi tất cả các bên liên quan ngừng ngay lập tức các hành động thù địch và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế. Ông cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực.
1: Đài NHK chúng tôi được biết, chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch từ nay đến tài khóa 2040 sẽ đầu tư khoảng 370.000 tỷ yên, tương đương hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ vào trí tuệ nhân tạo AI và các lĩnh vực chiến lược quan trọng khác. Hội đồng Chiến lược Tăng trưởng của chính phủ đang xúc tiến xây dựng kế hoạch, trong đó bao gồm nguồn vốn từ cả khu vực công và tư nhân. Hội đồng xác định 17 lĩnh vực là trụ cột đối với an ninh kinh tế của Nhật Bản trong tương lai, bao gồm AI, chất bán dẫn, đóng tàu và các khoáng sản quan trọng. Máy tính lượng tử thế hệ tiếp theo cũng nằm trong kế hoạch đầu tư này. Hội đồng dự kiến sẽ họp sớm nhất vào tuần tới để tiếp tục hoàn thiện chiến lược đầu tư.

0: Vào sáng thứ Sáu, hỏa hoạn bùng phát tại một trường tiểu học ở quận Kita, Tokyo, khiến 8 học sinh và 3 giáo viên phải nhập viện. Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tại trường tiểu học Takinogawa số 3 có khoảng 350 học sinh và giáo viên. Cảnh sát Tokyo cho biết có 11 người bị thương hoặc cảm thấy không khỏe và đã được đưa đến bệnh viện. Trong số này có một em học sinh được cho là đã gãy tay do bị ngã trong khi sơ tán. Giới chức cho biết số học sinh và giáo viên còn lại đã sơ tán đến một công viên gần đó và các địa điểm khác và không có ai bị kẹt lại. Cảnh sát và cơ quan cứu hỏa cứu thương Tokyo nhận được tin báo về hỏa hoạn ngay sau 11 giờ sáng thứ Sáu. Theo tin báo, khói đen tràn ra từ khu vực gần phòng học nhạc ở tầng 4. Có tổng cộng 75 xe cứu hỏa và các phương tiện khác được triển khai phục vụ công tác cứu hỏa. Ngọn lửa đã thiêu rụi khu vực khoảng 200m² và đã được dập tắt sau khoảng 3 tiếng.
1: Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết trong năm 2025, trên toàn quốc có 3.623 người gặp tai nạn trên núi. Theo cơ quan này, con số trên tăng 266 người so với năm trước đó và là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1961. Trong năm 2025, có 332 người tử vong hoặc là mất tích do tai nạn trên núi, trong khi đó có 1.480 người bị thương. Tính theo tỉnh, Nagano ghi nhận 392 người gặp tai nạn trên núi, Hokkaido là 250 người và Yamanashi là 219 người. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết có 1.119 người bị lạc đường, nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến tai nạn. Tiếp theo là 694 người bị ngã và 626 người bị trượt chân xuống sườn núi hoặc vách đá. Số du khách nước ngoài bị mắc kẹt trên núi là 246 người, tăng hơn 100 người so với năm trước đó. Hơn 80% trong số này bị mắc kẹt khi trượt tuyết hoặc là leo núi ngoài khu vực quản lý. Để đảm bảo an toàn, cảnh sát kêu gọi những người đi bộ đường dài và leo núi kiểm tra điều kiện thời tiết cũng như là cân nhắc thể lực của bản thân khi lên kế hoạch.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, các vụ cháy do sạc dự phòng chứa pin lithium-ion gây ra đã trở thành vấn đề nghiêm trọng, với hàng loạt sự cố được ghi nhận. Trong phần này, chúng tôi giới thiệu tổng quan về các vụ cháy được cho là do sạc dự phòng gây ra. Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Hỏa hoạn và Thảm họa, số vụ cháy do pin lithium-ion trong đó có sạc dự phòng gây ra đã tăng theo từng năm. Trong năm 2025, đã có 1.297 vụ cháy do loại pin này gây ra trên toàn Nhật Bản, cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2022. Xếp theo loại sản phẩm, sạc dự phòng là cao nhất với 482 vụ, sau đó là điện thoại thông minh 93 vụ và dụng cụ điện 86 vụ. Trong một số vụ việc, nguyên nhân gây ra hỏa hoạn đã được xác định là do sạc dự phòng. Đa phần các vụ cháy xuất phát từ ngoại lực, ví dụ như làm rơi sạc dự phòng. Cũng có nhiều vụ nguyên nhân là do sử dụng và bảo quản sạc dự phòng trong môi trường nhiệt độ cao hoặc sản phẩm bị lỗi. Nhật Bản cũng ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp người dân vứt pin lithium-ion vào rác gây hỏa hoạn trên xe gom rác hoặc tại cơ sở xử lý rác thải. Thông tin được cập nhật đến ngày 19 tháng 6 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Các công ty vận hành hai tuyến tàu Tokaido Shinkansen và Sanyo Shinkansen công bố thông tin về khoang riêng tư sẽ được triển khai vào tháng 10. Giá vé khoang một người giữa Tokyo và Nagoya là 32.660 yên một chiều. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.